良人は小野と本田を殺し、福田将軍が伊藤君に宝剣を託した際、それを盗み三島境内に逃げ込んだという災難で指名手配された男です。三島省に逃げ込んだということですが、災難の

0: 八億分の交代とかなり密接な関係があるようです。まさか奴が天津に来ていたとは。しかしわからないのは、八路軍の母校隊がどうしてこんなところにいたのか。収玉会を狙っていたのは国民党です。奴らがどうして手を出してきたのでしょう。
1: 放送中にジョーやるとたばけたもんな。
2: 西国前が知った。
1: ジョーが死んだとな。
2: 山田司令官はご立腹。
3: 午後には俺の処分じゃ上に回るやろ。
0: 処分ですか。
1: ヤンフェイの野郎。
3: 身代わりを見つけ、さらに奴の居所まで探し当てた。大したもんだぜ。
4: で、何か手がかりをつかめたか。
0: 現在、全ての私服工作員が寮費の潜んでいるところを探していますが、今のところ確かな消息はありません。

0: 今日中に捕まえられなかったら撤退するぞ。おそらく奴らは天使にはいない。
1: はい。
2: この仕事をやって十数年、こんな惨めな思いをするとは思いもよらなかったよ。死後11点点1点点カムリアンフェ、今後は俺たちの大きな敵になるであろうな。
3: 今度会ったら必ず殺してやりましょう。

0: 連絡は取れました。後方から見ますと山田大佐の任務の両親ここです。所長、私は今から両兵を捕まえに行きます。このままでは気持ちが収まりません。
1: まるまる一日のバカにされたもんだぜ。奴を捕まえるには何が必要なんだ。
2: 俺は今から福田支援と行って謝罪してくる。
0: 所長、
2: アネニャ、リャンフェイだ、そういうだ、つづら、どけよ、
3: リャンフェイを死ぬ。

0: 諜報員一人育て上げるのにこんなに苦労したことありません。二体信じろ。的に10発打ち込むのにもう50も使ってます。我々の最低記録で73です。所長、どうしてそんなに同志社派にご執心なんです。
1: それはヤンフェイ。どうな話から判断するに、ヤンフェイはあの女に気がある。だから、
2: 先ほど重慶から連絡があった。
1: 先ほど連絡があった。ヤンフェイは重慶の人。
0: 重慶。
1: ああ、衆が取られたのか。重慶のやつら、そりゃいい気になっている。ヤンフェイは今や中国の大印象、役者の登場だ。しかしな、これは表面上のことだ。
0: 奴ら、何かこれから策があるでしょうか。
1: 衆のやつのおかげで国民党を解けば、損害は大きい。奴らは組織を再編成し、おそらくは乱兵を組織の重要な位置に置くであろう。国境合作などとほざいてやるが、
2: 奴らの腹の中、刀ギラギラ光ってんぞ。
0: ただの歌手に、どのような本能があるんですか。
1: だから、ハンク、あの女は、その手に。
2: 銃はどうでもよい。格闘無道だ。奴の本能を開発する。
0: ただの歌手に、どんな本能があるんですか。
2: グニュー、ジューシーだ、ツイッターだ。Thank you.

0: 梁飞的表现还是很不屑一顾。在昨天的庆功舞会上，他明知道大家会关注他，他还是故意穿着粗布衣服，表现得粗鄙不堪。
1: 这就是梁飞的性格呀，他要是这么容易俯首帖耳，会让人觉得他是有目的的。哎，对了，凯文他们似乎对梁飞颇有成见。
0: 您放心，我肯定会妥善处理此事。
1: 不要因为私底下的事影响了我们的大事。
0: 是。
1: 不过也不得不防啊，梁飞的底细要继续查下去，知己知彼，百战不殆。
0: 还请局座明示。
1: 先不要轻举妄动，在重庆我们有的是时间让他死心塌地地跟着我们。对了，这梁飞好像对邢亚萍有点意思啊。
0: 可是邢亚萍必定是邢广义的女儿，我觉得有必要阻止他们走得太近。
1: 如果上邢亚萍参加你们刑目小组呢？
2: 国民党の動きも激しくなり、膨大な兵力が調査の一帯に集結し、この改正は避けられようもない。だが我々の情報部は未だに敵の電報の解読に至らずだ。諸君も分かっているはずだ。情報の重要性が。
3: いかんですか。奴らの談合電報は我々解読班でもお手上げです。東京の専門家にも問い合わせましたが、手強いとの返事です。
2: 河野。
4: は
2: っ。君の調査結果を話したまえ。
5: 今回の調査で我々は一人の男に行き当たりました。
6: ご覧ください。中国名ゴン・リー・ウェイ。調査によりますと、一昨年米国のマサチューセッツ大学、
5: その後本国に戻り暗号特会に従事をしております。我々もかつてこの男に暗号を破られております。現在は重慶、その方面に保護される重要人物です。
2: 何としてでも凱旋の前に暗号を破れ。
6: はい。
0: 大家听着，
5: 为了防止密码被日本人破译，我专门设置了一套新的密码，
7: 现在发给大家。
5: 新的密码共有24个序号，你们要马上把它背熟。今后用什么序号，我会随时通知你们，明白吗？
8: 明白。
9: 慢点，兄弟。
1: また奴らの伝聞が変わった。
10: そんなに頻繁に暗号を書いてますか。
1: ああ、これは戦の準備だ。
10: 重慶の奴ら、
1: ゴミの情報を流してきた。国民党の暗号は難解。

0: やぶってもまた新たな暗号が生まれる。まったく泣けるぜ。先ほど田村と連絡を取った。この窮地を早急に脱出するようにと協力を求めたんだ。
1: ならばその建立院に刺客を送り込みましょう。
0: 殺しても意味がない。
1: なぜですか？
0: 重慶の奴らのところには優秀な人材はいくらでもいる。また新たな武将を作る。奴を殺してもまた新たな暗号が生まれるだけだ。ならば池田にする方がより賢いであろう。
1: しかしこの理由は重慶で国民党が厳重に保護しています。どうやって手を下しましょう？
0: かわいい。貴様は以前銅の使い道を聞いたな。男に対する最高の武器は女だ。现在他可以出征了。
2: 我坚决完成任务，只是属下担心经验不足，完成不了任务。
3: 你完全可以应付龚立伟，只要你施展自己的特长，密码一定会到手的，拜托了。还有，你到了那里会得到零四号的帮助。这个零四号是我们忠诚的特工，国民党逃到了重庆以后，他也跟着过去了那儿。现在他已经取得了龚立伟太太的信任。放心吧，我们已经和零四号联系好，你到了重庆后去找他就可以。明白了。
2: 那个，不用我杀人吧？
3: 赵小姐，你已经是我们的特工了，请记住，从行动开始就是真刀真枪的战斗，不是演习。希望你能够完成大日本帝国交给你的任务。
2: 好吧。
4: 一二，走走走走。
5: 停！在格斗中，谁先亮出了匕首，谁就是最愚蠢的。我们不是在表演，不需要演戏给谁看。亮出了匕首，就失去了突然性，再好的戏法都会大费周折。所以在刺杀过程中应该是这样，你出列，大家看好了，注意要领。